0: Dama olo hefa hefaju fupelo rai te li sa bura mizu da.
1: Futama no ka zizita no rea ka zita no ma dubia futama seta su sa ka ma ka lili ka li ka henta li su bare.
0: Oh, shi de din jo fe na ma to fe ni no aku a lo sa ma ni mo li shi dai da ma da. A de ma ni li hefi gu chu o fe mai ho mai na jo o fe mai sa bua o fu pe lo sa o na ma hi mo do be le de gu chu pe ma ale la na o po le kru ku te so i de li so ta ai ku te so va so ta ha mai da. Se vi ni no hefi gu chu o fe ka i so ra ni no ni fe hi na mo do ro se va ta la o na ma hi mo da vi de gu chu se mu je Teda, sabana kona chibwe hedzina modo pu nino inile no chu hava o shrako bule no nama hingi nino chia siri chu sa modo bire ili chasbe nina maza pole o nama chabwe o kyo krolo chu chu krolo bai chabwe kolo soro tia pole nama te nama hiya modo ko pira sa modo sa dole nili meme jo jat na sa soma shpira sa mazi da nino modo pu bire chi na sa penyo da o fu pe loko soje heda motsa vahe no mayo chakra gupu mahi nina dey motsa peka nibwe
1: Ano, hena he poka nile. Uchu lili, nili heba, o, nili momo ile matsuka li ulo hena he fu pono keda, katsume no lo heko daili fula, o lo hena he aru tobu shua e fula no hena he, ta honka shia li soa ko dabalu, e ka iya li soa ko dabalu, ili chare, katsume he, o, heda, o name, o tzea joga ma, fuya joga ma chi, of nama shima kaga jupa ajiga suba na seto teda on na de ma shima kaga jude ngola ma chole go ta ngola le ka shiva de no lo pa jiga soko da ga bi e o kamwe ka no heva of te kali no man na bi ge ta of te kali na ko ki ga ju chili chi ma shima kam a so go ju pa kali ko tyo ha pa no ta holi ma so phi ka ga pa no fele ba na ma krak ma bu ma heva o ta ta li ma no so ka ho ta za ma so ju va no he na he so तो सो निली न मंगे मा ओ दो ना हे चाजे बे निली छु ना मा ओ दो का शि हे ना सु मा करवा नो हे दा चारे कसम हे दवे ना चली ना लुखा हे ता हे सोले मा शे दु जुगा जुले नो ओ चित्तुलु करवा नो आइ दो हना हे जपा ता कसम ही हे ना हे ओ छु ना मा या मा दु बिनि शु आइ बुबुए
0: ओके सो आ हे मारा को मन्स ओलो गले निजे ओके ओलो को जेल सम नि पुते नि को लगाई जाय चक्र पुनि रे दा